0: Van die twee na entree die van Malo op position 31, den Adam Lambert mat Under the Rhythm, also nei dabei.
1: New in top 50.